0: ene pe fufu emi to lobo wa mi to pe nu toro mi to le bisese do ye ni kuto toro khoron we keten o to paton mi adonu mi kpondo ji nui wa sansan tinton ena tin pero apakwe oweji apakwe no konton mi na yiji tin lobo na donu mi kpondo ji khoe lo so khule mi pe mi jatin ye o pevu dewe do ho kambio ediwe ho kambio ediwe edi bokale vodu bibadaji mide snoni ponu emi do ho edo ki kambio ediwe yo edo ki kambio ediwe lo e ka do sin kon mowe do ede suno kon e a do nwe siwe edi do ho we nwe ere sno kalevo do mi mwe do kwa ulewe yo. E do kpiri kon. Meni so kwe lo tiyan. Bo aba teme ton do kwa nwe keten to kwa ton fi bo nou men kwa. E no ke nou do nou do file yo. E na kwa nou emi te wu. E do ji tin tjen mi do wunya wunya we men ji. Nou kambyo kwa nwe kwa di ka di buwa. Tin tjen mi do wunya wunya we. Mi ka do wunya wunya we din toro lo din ye yo. Mi do nou len do nou kon we. Mi ko do nou so we do nou kon we. Lo bo nan si ho mon men de do ak pa. Bo nan si ho yin. A jaja ho emi ton. Yin nan si ho yan jaja ho emi ton. Mi do nou so we. Bo nan da si. Ho do we edi. Nte ka yin nou edo ki kambyo edi e. Timbo ka baroji toro mi tole o. Mene plon nou kwe de e mi dewe ji. E do glini ene o. Mi je di do ji. Bo konon se hode hode le. Bo ka do nden de le mwe do fide fide le yo. Mi jiru do mene plon nou kwe de e mi do. Nou te ka e nou e mi ren o. Mi na si ho ton do. A si di da si nye a li ho. Bo na si ho sonu ton tiyan ji. Ho kambyo ton jene. Nte ka inu teme teme e mi ka ren tiyan. Mi na si ho do tun tun we tin. Do we nu e yon nu na je akpa e mi ton diye yo. Nte ka inu e. Mi na si ho je tun tun ji bo ganton a ho. Mi na si ho a ton aloy. Mi na si ho a duna yi. Alo abi le mina si hu nokbon do gaton me yo de mi bana ton do asi di da si ho di le mino dogbon do fie yo we ma home ton di ma de do fi de bo e no yi le bono yi plon nu de wa yi me ko no me pon le yo e jino wa donu me do ji blok pon le do kale me wa le do kale me e do ki kan bi yo do Nte ka e nwe, mi rentiyon, mi na si huyin ton ton todo a si e dagbe e mi jayi. E a si de, eko, nou len do nou kon we e de men. Do gany huyin neon le men wado susu we, obo nou yon waj ya kwa e mi ton. E te ka e nou de de, mi na si hu sonu ton, ne mi ka si hu levo sonu kon, taon. Nou nou ene on, bo nan si kou levo a ho, mando, ezame a lok pa vo e yi ene on, bo nan si kou do dude chi nou, gizame mon koton an ji toro mi tole. Nou kambyo ton jene, hon 01-21-31-45-32, 01-21-60-41-22 yo, toro mi tole mi ak plon nou, Chon chon jale koton e do lili doe. Bona yi meri do akpa. Boka do nou kambiyo e diye do ji. E te ka inwe me rentiyon. Mina ya ouje ton ton ji. Bona ya ouje nou ton so ji bo ganton me wasuo. Mina si hu to afoye. Mina si hu de bo an si hu do dude ji bise. Moro meri poro ka anwa. Do nou menu konton iwa ka anwe.
1: Dorun mi ba sa ne mi fun bon
0: mi fun dagbe ne mi lo ka fun bon
1: do pe na ma o me na ti lo wa
0: e o
1: e yo do be na mi lo ko sa le bi
0: mi igbe nu mi
1: ni adon to na ti se re ni ni ba ko be hun mi
0: aha asima iso alo nu mi
1: da gara mi
0: e yo
1: e yo mi do sa yero no
0: wa mi lo mi sin
1: mura mesin kara bi pa me
0: aha
1: o ho da ho ti tendo e cambio
0: hmm
1: nyanu bi e kai no ye mo nyo fe pon di bon pon de ni da gbere de medin die
0: hmm
1: e ka di e di e e tete jan be azon die
0: e ne
1: bon no e cambio e ka te di e ka ho pataki da ho do ko vega do na nu yen de go
0: e ne
1: tant de nous qu'on est tous

0: Ene, asukwe asukwe ni no kplon e no kplon. Mina gosi akpakwe ene on kwe. Le bonan don min do ji, dile min don min pon yo. O no iwa we ji no gbe e jabo jono min ton lo. Min kwe kokoro akpa sa. Le bonan yi akpa che kwe te ba do do no mela hoji.
1: O do no mi agba sa.
0: Min kwe abo.
1: O.
0: Min man wakanji ya.
1: So, mi wakere.
0: O mina do pe nu to ro mi to re bo kana do mi le kisi o sa ru ta nu mi yo mi na do bo to ro mi to re na tu
1: yo na chen mi kaka ino yo le ndo se yin bo berna bo no wa zo ro a zo ku i pe nu kun do a i ji na me o yo le ro to mi to me do sgds sgds e me no za ile e me no o bla li le do me no bez un kole e na zo kwi mon koton mi de mi no o mi no wa sori
0: e we mi no wa sori
1: wa zo kwi o me o mi de yi me yi no plon nu me wa i jina me sin kote o wa lo e na zan o fi bi na me o e we mi de mi no ko mi de mi no do le ne
0: ho no plon me sin ali nu mi de mi de do kwi ogbi
1: e mo
0: e na chen mi kaka o ma ra ho ti to nu mi
1: to nu mi
0: o mi ko abo
1: o
0: mi o kuro pere
1: o mi lo kuro pere
0: o mi na to pinu toro mi to level na level mi le to kisi
1: o mi to pinu toro mi to le bi bo to pinu mi lo ho jira so wa to ino yo yin do kiki paten no aso do sgds si ku yo gbe inu pon metos do aso ku mo koto
0: ina chenu mi.